0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. To je Capris Retro.
1: In to so Capris 90.